0: Let me hear your flow.
1: 1900 studine sa 25. Na Dina Šandin. Šir se umaži sa o Krik Alman, 4 dina od kako se razvede od Sony Bono. 2001. Na Dina Šandin, 30. juni. Kristina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink se iskačuje na prvata pozicija na britanskata single lista sa Lady Marmalade, hit na labelu od 1975. Novata verzija beše del od filmot

Tebi pjevam ovu pjesmu, moje ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima si uvijek ti, moje ljubavi.

0: vrelile na dlu.
1: Da kusne vrele višnje na gomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem.